0: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни цуд. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Дискаунтери «Грошик» завжди тут, ціни тут. Сир «Маздам Еліт» 45% тлустості, 12,59 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
2: Телефон рекламного відділу душевного радіо 29-624-9.

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регіон Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекают палісские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна убачить палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Классика.

0: зарядка на душе в нам радио. Радио. Радио.
1: Дамы и тумано! И venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos, Mike!